uz Danijelu i Halida Bešlića odjavljujemo današnji Dobri stari radio, Radio Bobovca. Čujemo se ponovno za 7 dana. Srdačan vam